aiwa kukwasewa dikani makadai zvekuti yanzewe kuno kuimba yemhepo yeradio musambiki studio yemushimoyo tiri kusangana zvakare mune chino chirongwa tsika dzedu muchirongwa chino tsika dzedu tinotaura isu pamusoro pemararamiro edu kunyanya mutsika dzedu kuitira kuti kune vanoda nevanozwa vangu vachicherechedza kuti tsika dzedu dzakadai tofanirwa kuti titeedze kudai kuitira kuti tifambe nechiwanho chedu nekuti tsika ngedzechiwanhu tsika ngedze vanhu vatema kana kuvachena vanewo tsika dzavo isusowo kuvanhu vatema